ua suia foi le anganga tāua o le whiau. A wā o le whiau sātu ngutu ma tu utalinga mai ana mua. Ele i tūsia pēna lō mia i ni pepa po o se kome piuta. Na tusi, lolomi, faa mau mau, ma faa sao sao i loto ma mafau fau o tusitala ne ingalo. O le tau mawhainga atoa le nei tusi, ia faa fiso o tai le faa tua tua. Maisi vaenga faa pitoa o tū maanga tangata na soifu aia na mua, na whanau mai aitala ua whaamtala ina ili tuspa ia. Wala mai lea ili ola ina o le whaatua tua, malona fesota inga maleanganu. Mafaufau, polokiki, maawa onga o lato vaitaimi. Na fuafua whaaliri unga po o whaawinganga o le whaau i tangata mamea na tutupu. Na faa matala ma faa feangai le feau ia file mu maolai loto mafatia o tangata. O le isi vaenga ta hua le nei ngā luenga. Ia faa iloa e lo loto foi ata faa le mafaufau. O lo li lilo i tutonu o upu matala. Ata faa tusa, solo, faa taoto, maisi lava faa upunga atusitala o faa matala aile feau ale tusipa ia. Ua moli maule tusia faa taoto ile loloto lea. Ole ata mai ile loto ole tangata, ole vai loloto lea. A ole tangata faa utauta na te utu fia mai ai. Ua mori maufo i se tasi o ta mālau i loa o le mta upu sisili o Paul Tillich. O le faa moe moe, o le ata faa le mafaufau e fesoa soani, i le faa mala malamaina o se mea e le o tala feangai, ma le tū maanga maasani o mea, e ta tau ona faa i loa ma faa matala. Ua iei fo i le maua Matt Tomlinson e faa pea, o ata faa tusa e iai taimi e le aiso na winga. Ua faa pia foi tustusi ngā Edward Sape, o le anganuu o se la au ua tupu ile ele ele, ta mao a inga o le tala faa solpito e faa tua tua ina. Wali ali mai nei mau e lo loto ma mau ala lo le winga. O le faa alinga le atua, ua tusia ele tuspa ia. O le vai loloto, e mana o mia se utu e asua e ai ilunga. Ia tofo ilona sua vai, e mangalo ma matango fie. Afa matala ile ngangana fa afaife au, ona fa apea lea. E tatau ma ono mea ona sa ili ili, ile loloto o winga o upu matala. Maata faa tusa watusia ma faa matala aile faa alinga ale atua e tusi tala ole tusi pa ia. Ole vai loloto, wana ole tangata faa utauta na te mafai o nailoa. Ele atoa pe a faa onga le fainga faa ona po nei ale to tele. Susu ele laupepa, faitau i upu, fola loa le launga e fafau. Mai loa i loa maasani o mea, ae tia ili mata upu. To anga e faitau masu esu e atili, ia pai ili loloto o natusi lea mafaa matala. O se faata ita inga, ua manino le leilava, e o ofo ia i tatou umo o su esu e tuspa ia, e le faa ngota ili taipapau. Tusitusinga tusitala o tusipa ia, e alo alo ili loloto, o Yesu o le faitutoa, a ele o se tangata na faya ini la au, o tatou o la la, a ele o tatou o ni la au tuto, o atamu na faya ili palapala, o areto ma ia ua faatele ina, o tino o tangata oti ua toe tutu mai,
ma isi lava upu faatusa po upu valiata e tele ia e manatua e le o winga saoleia upu ua outa ua o Yesu o le faitutoa lona winga o ia o le ala e ui atuai le tangata ili atua o tatou o la la lona winga o le tino tatou o le atua e pei o ni la la e mafua ona ola la la ona ua pipi i le la au po le pongai o le taimi e le pipi iai le la la i le la au ua le aise ola e faamango ma ave susunu pe tiai foi o atamu na faia i le palapala po le efuefu lona winga e le o tatou o ni pefu po o ni palapala o tatou na faia mai le ola o le fuafuaga le eleele na iloa ai le sisili ese ma le mata isau o le atua e winga ese o le ata mamai o tusitala o le tusipaia na latou faaogāina se gagana malamalama na fuafua i vaitaimi o tusitala auā eseese na faaogāina upu masani ata valivali ma lagona masani faale tagata ua iloa uma e tagata faitau ona mua peitaʻi o tua atu o ia taumafaiga a tusitala o taoto ai le moni ma le uiga saʻo o le feʻau ua latou talaiina ua outaʻua nei mau ma faailoga e tele ina ia aʻoaʻoina ai tatou uma e lē se taipapaʻu na alofaiva ai tusitala o le tusipaia na fagogota i le taisua ma le masina matua na tuʻutuʻuloloto o le faautautaga ma le tofā ina ia malamalama ma talia e tagata le feʻau o le faaaliga a le atua ua iai foʻi latou e lē taliaina ae lē o le faamamafa lea lenei galuega o le faitalia lenā le tagata faitau i le tusipaia ua faatāua i lenei galuega tusitusi le sao ma fitaʻituga i ai ma fitaʻituga i ai le ʻaupaia ma tusitala o le tusipaia e faasoa ma faafailele le faaaliga a le atua ua oo mai i o tatou aso